nu mă var, nu mă oar. Să mor în agon, dar ne tu schiun fa mă reward. Mă sibă te buji, ga me gundată pe doi ani. Cu zi, coană te vei, că te torna rită tău oan. Eu saci, una cu metena, vă da vaci. Prima faci, mă mură, pășine, mă oartă-mi faci. Păchele ga me fată, stugare, na carta straci.

ascultă să se îndărim de alari. Mă n-am făt tant, mă nu și l-am făt. Și-a jivat și scalp, mă l-a jimi să din da sac. Că este a vita mi, tu nu mă bucavi. Me brutu, mă ne ajură, mă stai.